0: Wa sali wa fi adha, ambil balik situ, ambil balik situ.
1: Amin.
0: Ha, ambil balik situ. Wa fi adhanina.
1: Fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amidun.
0: Bagus. In kul inna.